Paso Delta, Jürgen, Babko, Saperkarki, Sakalab, Va, jo bhi kuch pravartika, Karamka, Bhoje, Ti diena, poč dieja toras, rege, kjok torabi poč, frista panina idinga, orča pap aje, počuka, poč liniki. Moškelegia sedje, čo samoč tie, poč ti tie, vodu dal, ti tie, tih nasočki adurana, poč ti tie, Yeah.